tubashimire cyane inshuti namwe bakunzi mubandanya muteze amatwi isamizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndamushimire cyane Jiriye Manirambona yabanye namwe kuva igihe cy'isaha imwe n'igice, rero akaba ahejeje kubikebanura. Mwimana akomeze kumuhezagira, ndamwifurize n'akaruhuko keza. Ni Jean Claude Niyongiro ngiye kubana namwe gushika igihe cy'isaha imwe y'agatondo. Reka ndagutumirire rero inshuti mukunzi uteramanye natwe kubandanya ubana natwe mu biganiro bikururanirwe aho uherereye, waba uri uri muhira wamaze gufata ikiruhuko ariko ukaba uri kuradukurikira. Mwimana akomeze kuguhezagira. Hari n'abandi bari ku buzi hano, uvuga nk'abaganga reka ndetse nkavuga n'abacunze umutekano na cyane cyane mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Mwebwe mwese ndabipfurize ijoro ryiza, nongere ndabipfurize kururanirwa ndetse n'akazi keza. Bakunzi rero bisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri kuko mwamaze kubyumva, rero ngiye kubana namwe mu biganiro bitandukanye gushyitsa ejo mu gatondo aho bukera. Reka mwese ndabipfurize kubandanya mugubwa neza, nongere ndabipfurize amahoro ava ku Mwami Imana kuri mwebwe mwese mahisemo isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ugiye kubandanya rero ukurikira uturirimbo dutandukanye two hirya no hino, ndetse harimo n'utworoshe cyane gushika igihe cy'isaha umunani, aho rero kuva igihe cy'isaha umunani tuzuye neza gushika igihe cy'isaha icyenda ukurikira ikiganiro Darubini ya Imani. Nyuma yaho rero kuva igihe cy'isaha icyenda gushyitsa igihe cy'isaha cumi ucubandanya ukurikira rero uturirimbo tworoshe kandi two hirya no hino namaze kugutororokaniriza nagushiriye ku rutonde gushika rero igihe cy'isaha cumi. Kuva igihe cy'isaha cumi rero ucukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo icyo kiganiro nacyo tuzakugishikirizwa na Jiriye Manirambona. Cyagidushikana igihe cy'isaha cumi n'igice, aho rero kuva igihe cy'isaha cumi n'igice gushyitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe uzaba uri kurakurikira ikiganiro twige Bibiliya. Kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe tuzuye neza gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota ya cumi n'itanu uraza kubana nanje mu isengesho ryo gushimira Imana ukuntu ibandanya itwitaho kandi ikatugira neza mbere ikaduha kuramuka amahoro. Kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu gushyitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice uzaba uri kurakurikira uturirimbo, aho kuva rero igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice ucukurikira ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kiriko kiza guca ku isamiriza agakiza ku isoko y'ukuri ikibiriraho na cyane cyane n'ijambo rizoba riko riravugirwa ariko harabera igikorane ngaho mu Kiyange na cyane cyane amajambo meza ashikirizwa n'umukozi w'Imana ava mu gihugu cya Tanzania. Nyuma rero y'icyo kiganiro azoba ari igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igice cyukurikira uturirimbo